Kao sav fini svijet, snaži mu da ideš u toalet i eto. To je to. Ništa posebno, a meni